0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Grønnestad Hårsenter, du snakker med Laura
2: Gunnarsen.
1: Ja.
2: Å, du, det var godt jeg fikk tak i. Det er Tom Cato som ringer fra Scandinavian Airlines.
1: Å ja, hei.
2: Du skal jo mellomlande på Gardermoen den 10. desember.
1: Mm-hmm.
2: Du har jo valgt en dag å reise på hvor hele Oslo står på hodet.
1: Vi har ringt 3-4 ganger,
2: ja.
1: Og for å sjekke at alt går greit. Og ja, de har sagt at det går fint, og dette går bra.
2: Ja, det går fint, skjønner du, men det er bare det beredskapsnivået der er jo helt på alerten der nå. Så vi får jo henvendelser hele tiden om nye restriksjoner og nye restriksjoner,
1: ja.
2: Så må vi formidle det videre, så vi må jo ta ringerunder hele tiden til passasjerer.
1: Mm-hmm.
2: Så her er det restriksjoner på bekledning.
1: Hæ?
2: De er redde for at folk skal kunne bære gjenstander skjult da, under jakker og sånne ting.
1: Ok, bekledning. Hvordan mener du da at jeg skal ha på seg?
2: Bare tett ettersittende klesplagg der, som man ikke skal kunne skjule noe.
1: Ok, ettersittende klær, ja vel.
2: De anbefaler trikot.
1: Ja, ok. Mm-hmm.
2: Beskjeden er kort og greit den, altså, at du slipper ikke gjennom transitområdet, med mindre du har for eksempel skjøytet trikot, eller langrennsdress, eller noe. En tett ettersittende trikot.
1: Ok. Så fra Gardermoen til Paris, så må vi ha trikot på oss.
2: Det må du.
1: Ja, ok. Det har ikke jeg.
2: Nei, da må du nesten skaffe noe sånt altså, til den reisen der.
1: Ja, og alle andre også. Har du ringt til alle andre? Og alle?
2: Vi sitter her nå og ringer på spreng til alle som skal reise den dagen.
1: Ok, greit.
2: Hva kan du bruke?
1: Jeg skal skaffe en skjøytedress, hvis det er det jeg må gå i. Så skal jeg gå i en skjøytedress.
2: Ja, du må det. Og du har et reisefølge der, ser jeg, Yngve Sørland som står oppført sammen med deg der. Ja. Kan du sørge for at han også har ettersittende trikot?
1: Ja, det kan jeg.
2: Så jeg slipper å ringe ham. Kan jeg stole på det at du tar hånd om ditt reisefølge?
1: Ja, jeg skal se det til han med en gang.
2: Ja.
1: Han har helt sikkert noe.
2: Hva har han for noe?
1: Jeg skal nok snakke med han og si at han må skaffe seg en skjøytedress eller en... et eller annet.
2: Skjøytedress er det beste.
1: Ja.
2: En eller annen form for sånn
1: tett... Eller trikot.
2: Ettersittende kondomdress er det de anbefaler her, altså.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Det er veldig viktig at dere respekterer dette her, altså.
1: Ja.
2: Du synes kanskje det er morsomt?
1: Jeg synes det.
2: Ja.
1: Men, ja.
2: Ja, du kan jo prøve å se for deg hvordan det er for meg å sitte og ringe rundt i alle passasjerene og prøve å få dem til å gå i kondomdress på flyet.
1: Nei, det får være vanskelig.
2: Ja, det blir jo litt av et syn når alle sitter der ombord.
1: Ja. Jeg skal nok ordne noe.
2: Det høres veldig bra ut.
1: Ja.
2: Hvis du lurer på noe mer, så kan du skru på P4.
3: Hvor du har gått fem på.
1: Oi, oi, oi. Det var veldig bra.
3: God tur til Paris, da, Laura.
1: Jo, tusen takk for det.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Turtipsene står i kø på vei inn i høstferiesesongen, og 71 grader nordaktuelle Skrellex fortalte oss akkurat at du bør gå korte turer, du bør ha med deg drikke, da gjerne Riesling, og du må huske å lade proppene, som han sa, eller høretelefonene, sånn at du har musikk til turen. Men er det flere gode turtips rundt bordet her, for eksempel deg, Bjørn?
2: Ja, jeg kan begynne med å... Jeg hørte jo noen småkott og sånt fra deg her, men jeg mener at man må ta med mye godt å spise. Det er overrasket hvor sulten man blir underveis.
1: Ja.
2: Hardkokt egg, for eksempel, er perfekt. Brødskive med pålegg smaker dobbelt så godt på tur. Og om du har, ta med stormkjøkken og lag deg noe godt underveis.
1: Ja,
3: veldig gjør det. Såpass, ja, Bjørn, ja. Der tar du så lang tur.
2: Ja, ja, ja, ja. Den trenger ikke være så lang, men den kan ta lang tid.
1: Ja.
2: Og ta med kikkert er mitt andre tips, for det er en stein eller sau du ser der borte. Er det mennesker, de prikkene på fjellet, og er det en kongehørn eller en kråke? Ta med en liten kikkert.
1: Ja, eller er det en bjørn?
2: Ja, det kan det også være.
1: I verste fall, eller beste fall hvis det er forlund, da.
2: Ja, ikke sant? Og nummer tre, ta med kart.
1: Ja.
2: De færreste har jo lenger ordentlig papirkart. Så da anbefaler jeg appen som heter Ut, som selvfølgelig Øystein nikker. Du har, der får du altså detaljert kart med høydekurver, så du kan se at, oi, der er et stup, kit. Kanskje ikke så lurt å gå akkurat der.
3: Men må du ha dekning?
2: Ja, du kan også lagre på forhånd.
3: Ja, for det er ikke alltid så god dekning.
2: Helt riktig, så det er veldig, veldig lurt. Og hvis du zoomer ordentlig inn, så vil du se altså hvert minste sauetråkk.
3: Oi!
2: Så appen ut.
3: Appen ut.
1: Det tar veldig mange gode tips da, Bjørn. Har du noen av Irin?
3: Ja, Skrellex er jo litt sånn bymarkamann, hørte vi, for han sier ta, lad øreproppene. Jeg mener at vi skal ta inn naturen. Stopp opp, si se så fint, ta bilde av utsikten, klem et tre, se på et blad. Jo, men altså de fine høstbladene, noen ganger så når jeg går, vi kommer i går så sakte, altså når jeg går på vanlig tur, så er det så titi så mye rart. Da tar jeg opp det bladet, så er jeg sånn, da husker jeg at jeg presset blader når jeg var liten.
1: Wow.
3: Og så tenker jeg, hvis du har med barn på tur, husk at man kan ønske seg noe hver gang man går under en buet busk på stien. Lærte dere det når dere var små?
1: Nei.
3: Så noen stier så henger en sånn der tynn bjørk over. Da kan man alltid ønske seg noe. Ja, så det er lurt for motivasjonen på, med barn på tur.
1: Men det kan du gjøre du fortsatt, kanskje?
3: Faktisk, ja.
1: Faktisk, ja.
2: Du trenger ikke bøyre igjen, du.
3: Nei, jeg bare går rett under, ja.
1: God tur!

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hvor lang tid trenger du egentlig på å bli klar for livet? Frokostgjesten vår i dag har brukt til nå 69 år og 361 dager. Skuespiller Ingar Helge Gimle, er du klar for livet nå, eller?
2: Ja, nå jeg kjempeklar, jeg merket det.
1: Ja.
2: Du ser bare at du så tidlig som jeg var oppe i dag tidlig, for eksempel, for å komme hit.
1: Ja.
2: Det, nå er du klar, Ingar. Jeg var ikke sur engang, jeg var sånn halvbli med en gang.
1: Halvbli, ja. Ja.
2: Bortsett fra ryggen, så var jeg helt, for jeg blir så stiv om morgenen, men ellers så var jeg sånn, dette er gøy. Tenk at jeg blir invitert til P4 sånn på morgenkvisten nå.
1: Ja, og det er så mye å snakke med deg om, blant annet forestillingen din, endelig klar for livet, heter den da, på januar, kommer nå i januar.
2: Ja.
1: Og så blir du altså 70 år nå på mandag, det skal vi snakke om senere, men hvis 70 år gamle Ingar kunne ringe 40 år gamle Ingar, hva ville du sagt til 40 år gamle deg?
2: Ro deg ned. Ja, ta det litt rolig, vær til stede, ikke drive og tenk så langt fremover, og ikke utsett alt. Ta en ting av gangen, rydd den kjelleboden nå.
1: Ja,
2: oi, ikke venter av 68.
3: Hadde du noe forrige da du var 40 som du fortsatt ikke har fått gjort i alle 70?
2: Jeg hadde alltid drømt om å møte Bjørn Borg da. Så det har jeg ikke fått gjort det nå også, men...
3: Og spille tennis,
2: eller? Jeg tar slå tennis med å snakke om livet og sånn. Vi er like gamle, vi er født i 56. Jeg har alltid vært så stolt av å være født i 56. For alle disse svenske heltene er jo født i 56.
3: Ja.
2: Stenmark, Borg, alle disse...
4: Og du er jo god i tennis, eller?
2: Ikke så allverst. Ja. Ikke så god som han da, men jeg har jo en veldig fin backhand.
4: Ja.
2: Når jeg først treffer den, så blir det sånn, oi, se på han.
1: Ja, ok. Ja, for backhand er det vanskeligste.
2: Ja.
1: Men så er du også aktuell da med å sette historiske hendelser i riktig rekkefølge i quizzen Rett skal være rett på TV Norge. HBO Max nå.
2: Ja.
1: Men klarer du å sortere egne livsmilepeler, montro?
2: Ikke sikkert.
1: Ranger fra tidligst til senest disse tre. Mamma Mia, Skal vi danse og Hotel Cæsar.
2: Hotel Cæsar er da først, og så er det Skal vi danse, og så er det den Mamma Mia.
1: Det er helt riktig. Ja.
3: Det er helt riktig. Bra. Helt riktig. Det er jo litt sånn hitster-aktig dette her.
1: Ja. Bare i historiske hendelser sammenheng. Og apropos Hotel Cæsar, så spilte du jo da på tidlig 2000-tall en fyr som het Arne Markussen, nemlig han her.
5: Hvis du tror at jeg aksepterer at du er sammen med han, så tar du feil.
1: Ganske skummel type. Hvordan har han preget hverdagen din?
2: Ja, det var en periode hvor det ikke var så lett å være med meg og han, altså sammen på gata.
1: Ja.
2: Fikk høre mye, fikk mye juling, altså sånn verbalt juling.
4: Mm.
2: Og så et par paraplyer i huet, og jeg tror jeg fikk en søpplepose en gang også i bakhuet.
1: Ja. Er det sant?
2: Ja.
1: For folk skilte ikke mellom de to?
2: Jo, de skiller, men de liker ikke det. Det er ikke noe, de gangene jeg forklarte det, men det er jo ikke, ja, vi skjønner det, men det er nødvendig allikevel å holde på sånn. Nå har vi vært sammen i juni, partier måtte ha begynt å klå på Søstrangen, så er det mulig dette.
1: Han tok for seg, Markussen. Altså.

0: men nå kommer helgen, og det er det vi skal fokusere på nå, for hva gleder du deg til i helgen egentlig? 1904 nummeret vårt, start med frokost og fortell om dine helgeplaner hvis du har lyst til det, og igjen må vi bare understreke at hvis du har små, enkle, kosete sofaplaner, så er det minst like viktig.
1: Ja, og noen av oss skulle jo ønske at vi egentlig bare hadde det, men jeg ser at det blir en hektisk helg.
0: Ja,
1: veldig hektisk.
2: Teknisk også?
1: Teknisk kanskje også, men i hvert fall hektisk.
2: Ja. Hva skal du?
1: Så, nei, først skal jeg jo sammen med dere på...
2: Ja, vi skal på prisutdeling.
1: Prisutdeling og årlige... Så, det er i serien, alle forskjellige grupper har jo sin prisutdeling,
0: ja, ja.
1: Som vi selv er veldig opptatt av, og ingen andre egentlig bryr seg så veldig om.
2: Men ja. Det er gulleruten for radio. Vi er nominert varje år i flere kategorier. NRK vinner hele tiden. Ja. Først var det P4 som vant, etter at jeg begynte P4. Jeg har ikke vinn igjen dritt.
1: Det er helt riktig.
2: Er jeg bitter? Kan det høres? Det? Ja,
0: fordi du har allerede sagt at du kommer til å gå hjem tidlig fra festen, fordi vi ikke kommer til å vinne noe.
2: Ja, da går jeg hjem.
1: Ja. Så jeg kommer til å gå hjem tidlig, fordi... Og dette, og her kommer den hektiske helgen din, da, for jeg skal jo da rekke opp til skjeikampen på lørdag morgen.
2: Ja. Ja, det blir kort helgen.
1: Også, og fordi på grunn av sånn, sånn togstreik og sånn ymse, så i hvert fall så er løsningen da å ta toget til Gjøvik og buss derfra. Så jeg skal ta toget klokken 7 på lørdag morgen. Så jeg må jo opp ved 6-tiden da.
0: Og buss helt til skjeikampen?
1: Så er buss, det er først tog fra Gjøvik, så er buss til Lillehammer, og så er buss opp til...
2: Opp klokka 6, det er jo en luksusbjørn. Herregud, ja, sove en time lenger.
1: Vet du hva, det er helt riktig.
0: Deilig, du er heldig altså. Hva gleder du deg til i helgen? 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell, så tar vi en runde etter nyhetene.

0: Backstreet Boys.
1: Det er fredag, og mange skal kanskje på fest i dag. Vi kjenner jo i hvert fall noen her i studio som skal det. Ja, det er sånn radio-greier. Men det er også noen greier i München på denne tiden hvert år. Hva kalles den store festen som feires på denne tiden? De er jo gamle allerede. Det er nesten litt misvisende.
2: Dit har jeg alltid hatt lyst til å dra, men enda ikke endt opp. Men en vakker dag. Kanskje vi tre sammen.
3: Kanskje det, kanskje vi skal dra på teambuilding, men vi tar da fem kjapp om fest nå da. Jeg er jo i den litt leie posisjonen at jeg må slanke meg 2 kilo til i kveld.
2: Nei,
3: hva? Fordi den kjolen som jeg kjøpte, den er for liten. Jeg er litt av dama, sa, men den er sånn ekstra, ekstra smål. Ja. Den er trang.
1: Ja. Så nå må du, det holder ikke å slanke deg, du må deffe, som vet du da.
3: Jeg må deffe til i kveld, og det kan du tenke deg den første glasset med bobler da. Boom! Kommer til å plinge i bolla.
2: Ja, da blir det oktober. Da blir det fest som nede i München, nei, som det heter. Nei, som nede i München.
1: Hei. Nå har vi bare testet om du følger med. 1904, start meldingen med frokost. 1904, start meldingen med frokost. Hva kalles den store festen som feires i München på denne tiden?

0: Det ble fort en banger, for å si det sånn.
1: Det ble fort det. Erling som taklet Kygo her, og Danmark i går.
2: Hver morgen, cirka 7:50 og 7:50, går noen fem på i P4s radiofrokost.
3: Når han ikke er og jakter, så driver han og ringer folk.
1: Ja.
3: Marius Kopperud, og i dag så har han fått tips fra Herman, som har lyst til å lure kjæresten sin. De har hatt vannlekkasje i leiligheten og forsikringsfolk på besøk for å sjekke situasjonen. Og da må jo Marius komplisere ting.
4: Hallo,
5: June. Hei, June. Det er Bernhard fra forsikringsselskapet ditt.
4: Hei.
5: Det var den vannlekkasjen i markveggen 1 der.
4: Ja.
5: Det er ikke så gode nyheter jeg kommer med, dessverre.
4: Nei.
5: Der må vi ut med etasjeskiller og diverse.
4: Nede med oss. Men for meg var det sånn der forsikringsmann som var med oss.
5: Ja.
4: For å sjekke om det var noe vann.
5: Ikke sant. Så har han
4: og da var det ikke det.
5: Nei, men så har vi analysert de prøvene, så er jo målt fukta unnifra også, ikke sant?
4: Ja.
5: Så der må etasjeskilleren ut.
4: Ja.
5: Og så bygge hele fundamentet for deres etasje om igjen.
4: Ja, men kan ikke du heller ringe samboeren min, for dette her har ikke noe.
5: Jeg har ikke anledning til det, så jeg må bare ta det. Var det ditt nummer jeg fikk opp her? Men,
4: ok, hva er planen da?
5: Alt av møbler må ut fortest mulig.
4: Ja.
5: Vi må jo åpne mellom etasjene der, så det blir åpent mellom dere og naboen da. Så,
4: ja.
5: Dere kan jo ikke bo der mens vi holder på.
4: Hvor skal vi bo hen da?
5: Ja, godt spørsmål. Har dere noe hytte eller noe?
4: Nei, for meg er ikke fra Ålesund. Vi har kjøpt oss leilighet her og er fra andre plasser. Jeg er fra Åndersen, for
5: ja. Eksempel. Kjenner du noen som har en campingvogn eller noe annet dere kunne brukt inntil videre?
4: Nei.
5: Vi har
4: to katter med, så det kan ikke bare flytte ut.
5: Nei, for vi har lånt ut alt vi har, så da blir det liksom, det er et telt da.
4: Ja, men vi kan ikke flytte ut nå med to katter i telt.
5: Det går ikke an å ha katt i telt?
4: Nei, ikke det. Nei, det går ikke an.
5: Det er et firemannstelt, så det er jo to personer og to katter, det går jo det.
4: Nei.
5: Nei, det skal vist ikke være enkelt, men det er altså det beste vi kan få til da, er vi har en bobil som står med knekt bakaksling på Bogstad Camping, men det er jo i Oslo.
4: Ja, men ikke... Nei.
5: Nei, ikke telt, ikke campingvogn, ikke... Nei.
4: Nei.
5: For det tar jo fort en 6-7 måneder dette her, altså.
4: Ja.
5: Men kan du ikke gi bort de kattene eventuelt, da?
4: Dette er tull.
5: Nei.
4: Kan vi snakke om det?
5: Bernhard heter jeg. Bølla til etternavn. Forsikringsselskapet 5 på.
4: Og, ja, det er det, ja.
5: Det kan vel hende at samboeren din har rapportert en vannskade til oss.
4: Er det mulig? Herregud.
1: På en skala fra 1 til 2, hvor glad er jeg i ham er du akkurat nå?
4: Jeg er ikke så glad, veldig. Ikke så veldig glad akkurat nå, nei. Jeg har noen flir her på jobb her.
1: Ja, det var bra da.
4: Nei, men da var det bra det ikke var sant i hvert fall.
1: Lykke til med vannskaden, du.
4: Jo, takk.
1: Ha det.
2: Fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Jeg så at poletten datt ned hos Bjørn ganske tidlig, men du klarte det faktisk ikke før Michael Jackson på slutten der.
1: Den andre låta der, det sikkert noen 80-tallsgreier Bjørn kan, og da hørte ikke jeg hva de sa.
0: Ok, hva tror du fellesnevneren er da, Øystein?
1: Bad, slemme, slemme gutter.
2: Ja, visst er det det.
0: Slemme gutter?
2: Nei, bare bad.
0: Bare bad, ja, det er riktig, veldig, veldig bra. Vi tar en til da.
2: Bad medicine. What a life.

0: Ja, dette var jo ikke lett, altså, men hvis jeg skal få... Ja,
1: ja altså, er det framkomstmidler?
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei. Bjørn?
0: Kan det være edelstener, diamanter?
1: Ja, ah, det er diamonds.
2: La oss høre på fasiten, da.
1: Diamonds.
0: Ja, altså.
2: Lys in the sky. Paul Simon, vet du, og The Beatles, som jo litt eldre musikk, som man måtte kjenne til den, så det var imponerende, Bjørn.
0: Lucy in the Sky with Diamonds. Hva morsomt med den titelen?
2: Jeg vet ikke.
0: Det blir LSD.
2: Ok, vi rett på konspirasjonsteorien, og så skal vi spille alt sammen baklengs etterpå, det tar vi i podcasten. Men dere, skal vi ta en liten kos til slutten da? Hør på den her da.
1: Ok.

0: Sier dette da med Chandelier.
1: Det var det det var. Av en eller annen grunn så har jeg sittet og lest Gudbrandsdølen Dagningen.
2: Det forstår jeg ikke, det er min avis fra mitt hjemsted.
1: Den skal du få tilbake, så det er ikke noe sånn at jeg prøver å rappe den på noe som helst vis. Men jeg har noe havnet
2: der. Det er jo bare plussabonnementer på alt sammen omtrent.
1: Ja, men jeg har jo det også.
2: Ja, det har du, det stemmer. Det er, sånn 100,
1: så det er jo, ja, en eller annen grunn så ble jeg i hvert fall lesende der. Og kanskje det var overskriften Marerittsesong for LIK foran halvfulle tribuner.
2: Ja, vi sier lik da. Ja. Men eller ikke, eller, ja.
1: Altså Lillehammer ishockey, det er jo hockeyligaen ble, hva kaller man, pøkket i gang.
2: Ja, har jo ikke hatt lag lenger enn siden OL på Lillehammer, som jo begynner å bli noen år siden.
1: Ja da, så, ikke for Lillehammer, det var det i går.
2: Så har du halv, så har du lag i Eliteserien.
1: Altså, for Lillehammer, så var det OL på Lillehammer i går.
2: I går, ja.
1: Det er OL-byen.
2: Det er i morgen.
1: Ja, det er i morgen.
2: Det er OL.
1: Og det er like viktig med ungdoms-OL som var det etterpå.
2: Det er helt korrekt. Ja.
1: Men de spilte mot Ringerike, som jeg jo ikke visste drev med hockey. Det må jeg jo ærlig innrømme.
2: Nei.
1: Tapte.
2: Ja, Lillehammer tapte mot dem, ja. Det skal de ikke gjøre.
1: Nei, det skal de ikke gjøre.
2: Da går det ikke så bra.
1: Men, og dette har jeg aldri hørt om, og da står det Lillehammer tapte serieåpningen mot Ringerike Panthers.
2: Panthers?
1: Panthers?
2: Det kan altså, det må du jo ikke hete. Ringerike Panthers?
1: Ringerike Panthers? Altså, jeg er så lei av den der amerikaniseringen, hvor de skal hete...
2: Det er sånn man kaller barnelag. Ja, da er det gøy å kalle dem for Panthers.
1: Ja, fordi vi har syv lag som spiller fotball, som noen heter Marihøna.
2: Vi spiller på LFK Derby. Ja. Sånn. Det er gøy når det liten
1: Dette kid. Dette er voksne folk.
2: Som spiller på Panthers.
1: Jeg skal gå med på Oilers, bare fordi de holdt på med så lenge. Selv når det kom, synes jeg det var irriterende.
2: Det var irriterende.
1: Kunne ikke kalt seg noe...
2: Absolutt, det var noe
1: vikingene, det, eller viking.
2: Men det var i hvert fall olje, det var noe, i hvert fall noe norskaktig.
1: Ja, i hvert fall noe med olje.
2: Ringer ikke Panthers, det skal de ikke hete, altså.
1: Og så står det til med, Lillehammer tapte serieåpningen mot Ringer ikke Panthers etter en nok så jevn batalje i Eidsiva Arena.
2: Dette
1: skal jo ikke være noe Panthers i Eidsiva Arena.
2: Skal ikke være noe Panthers i Eidsiva Arena.
1: Der skal det være... Elg,
2: ja. Det skal være Ringerike elg. Ja, det kan
1: masse
2: være.
1: Elg. Det kan, det...
2: Ringerike elk.
1: Vi kan ha det på norsk, da.
2: Ja.
1: Ja, mus, the muses.
2: Ja, eller vet du hva jeg tror det skal være? Det skal være Ringerike beavers. Hem, hem, hem, hem.
1: Ja, jo.
2: Da er du inne på noe. Det burde de jo hete.
1: Ja,
2: for det første, jeg er sikker på at de har bever. Plutselig at det er hem, hem,
1: ja,
2: hem,
1: jo,
2: hem.
1: Det er jo fetere, ikke da?
2: Litt grøft.
1: Ja, ja. Velkommen inn til Beaversland.
2: Ja.
1: Jeg synes de burde hete The Flots.
2: The Flots, ja. Det ringer de ikke Flots. Ja. Ja.
1: Du får flott da, møte oss, for vi er så...
2: Nå husker ikke jeg hva flott er på engelsk, men det må jo ikke være på engelsk.
1: Jeg synes det er et fordel om det ikke er på engelsk. Ja.
2: Ringer ikke flott. Vet du hva, vi har jo en vinner.
1: Ja. Ja, men det skal jo ikke... Det er jo... Alt er bedre enn Panthers.
2: Ja. Ringer ikke flott. Ja, det er det det skal hete. Men samtidig så tappte du Lillehammer mot Ringerike flott, ja. Så jeg er usikker på om det er noe bra det heller.
1: Det er ikke noe bedre å tape mot Panthers.
2: Nei, det er ikke det. Ringerike flott.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Samantha Skogran.
2: Hei, Anita.
3: Hei, Samantha.
2: Hei, hvordan har du det på en fredag?
3: Jeg har det bra.
2: Ja, opprinnelig fra Trøndelag, skjønner jeg, men du bor i Halden. Hva skjer der i dag?
3: Nei, der er jeg på besøk hos... Jeg er besøksvenn i Røde Kors, så jeg er på besøk hos en eldre mann.
2: Så koselig da, og dere drikker kaffe og koser dere?
3: Jeg drikker ikke kaffe, men han drikker kaffe.
2: Ja, ok, så han koser seg. Ja, men det bra, Anita. Du, vi skal i gang med en liten quiz her nå. 15 spørsmål på 80 sekunder. Er du klar?
3: Ja.
2: Så bra, vi går i gang nå. Hva heter Afrikas høyeste fjell?
3: Himalaya, eller?
2: Kilimanjaro var det. For hvilket parti er Arve Juritsen valgt inn i Oslo bystyret?
3: Pass, det har jeg ikke peiling på.
2: Høyre. Hvordan forkorter man Central Intelligence Agency?
3: CIA.
2: Helt riktig. Hvilket land er artisten Sia fra?
3: England? Nei, jeg ikke sikker.
2: Australia var det. Hva er Australias beste plassering i Eurovision Song Contest?
3: Vet jeg ikke.
2: Andre plass. Det skjedde i 2016. Hvilket nordisk land arrangerte finalen da?
3: Det husker jeg.
2: Nei, det var Sverige. Hvilket land vant årets utgave av Eurovision? Det var første gang de vant.
3: Og så er det helt stille på akkurat det. Det vet jeg egentlig.
2: Det lov å si pass også?
3: Ja, jeg sier pass, ja.
2: Bulgaria. Hvor mange artister har vunnet Eurovision 2 ganger?
3: Det er Johnny Logan i hvert fall.
2: Ja, hvor mange artister?
3: Og så er det Lorén. Ja, det er i hvert fall 2.
2: 2 er riktig. I hvilket land ligger elven som?
3: Vet jeg ikke, pass.
2: Frankrike var det, og der var tiden dessverre ute. Det ble med 1 og 2 rette i dag.
3: Ja, det var greit.
2: Det var dessverre ikke nok til å slå vår første deltaker, men det var en god innsats.
3: Ja, det går fint.
2: Du får hilse den kaffedrikkende mannen og ha en veldig fin helg.
3: Det skal jeg ha.
2: Ha det, Anita!
3: Ha det.

0: fleip og fakta.
1: Marius skal da fortelle oss noe som er helt sant, og så kommer han til å prøve å overbevise om at det neste han sier også er sant, men der skal vi være skeptiske.
2: Ja.
1: For det ene er nemlig regnspika ljug om, og jeg vet ikke, har du funnet på noe spik om Lord før?
2: Nei, det tror jeg ikke.
1: Sangen Royals?
2: Det tror jeg kanskje ikke, så nå, det er helt nytt.
1: Nå er varselsystemet slått på. Jeg har sånn sektoralarm, skjønner du, så ja. Hvis jeg bare har betalt siste abonnementsavgiften, så tror jeg skal være klar.
3: Så da tror jeg skal gå, men da tror jeg det skryker for deg.
1: Da tror du skal klare det ganske bra, ja. Ja, la oss nå se om det er verdt det.
2: Det er jo nå da 13 år siden Royals kom. Og det som jo er normalt da, for mange artister som har en svær gjennombrudslåt når de er unge og blir gamle, er at de begynner å ta avstand fra den låta. Den er liksom ikke bra nok lenger. Så ikke med Lord. Hun har aldri uttrykt noe negativt om Royals. Tvert imot så har hun sagt at hun elsker å spille den live, den har tålt tidens tann, og at hun fremdeles er stolt av den dype teksten. Eller er det sånn at Lord i 2009, 4 år for den låta her som kom, kom på andreplass i ungdomsverdensmesterskapet i quiz.
1: Oi! Ja, da har du kanskje møtt henne en eller annen gang.
2: Allerede, også i 2009 var jeg alt for gammel til å være med ungdomsmesterskapet i quiz.
1: Ja, det er helt sant. Nei, du, den skal jeg trykke litt på. Men så skal vi prøve å synge den sangen en gang til først.

0: Moves Like Jagger. Og det er deilig, det er fredag, og det er for veldig mange høstferie, noe som jo fort påvirker trafikken litt da. I dag allerede trøbbel på E16 opp mot Hønefoss, og verre blir det vel,
1: ja.
0: Men så kommer første helga, og så en høstferie. Hva skal du i helga?
1: Nei, kona har bursdag denne helga, så den skal feires. Først skal vi på restaurant selvfølgelig i dag, og så morgen skal vi ha.
0: Når du sier restaurant, så blir det nesten litt for smått.
1: Ja. Ja. Nei, det er favorittstedene. I morgen skal jeg ha foregårdrag hjemme med noen
0: andre. Det blir bursdagsfeiring.
1: For å feire henne.
0: Ja, så koselig. Ja. Gratulerer med dagen. Mm-hmm. Og så er det sikkert noen som har bare en god start på en høstferie. Mm. Jeg skal jo da prøve å sette en ny rekord i moderne tid da. Ja. Jeg har jo tross alt en gigantisk ørret på samvittigheten fra før, men Obborn, som vi er i tvil om, nådde 50 gram. Ja. Vi satser på at jeg skal ta en. Si, jeg skal vippe 100 gram da.
1: Det er kanskje ikke lov med levende angel lenger, for det kunne du ha brukt til.
0: Stakar. Nei, det lille Nemo er trygt hjemme i mammas vann. I det vannet, der slapp jeg fint ut igjen. Vi lurer på, hva skal du gjøre i helgen? Annet enn å se fotball på søndag, selvfølgelig. Til 1904, start meldingen med P4, og så skal vi jo være litt grann i fotballmodus også.
2: Ja. Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: fra dommerne, hva tenker du?
1: Jeg gleder meg jo i hvert fall ikke til tilbakemelding fra dommerne. Jeg har jo aldri vært i en situasjon der kroppen min skal lære noe på denne måten helt nytt. Så jeg vet jeg blir utfordrende. Jeg velger å si at det spennende i stedet for skummelt.
2: Jeg gleder meg til å henge masse med folka. Jeg gleder meg til å være sosial. Jeg gleder meg til show. Leieskolefølelsen er egentlig det jeg gleder meg mer til enn dansen.
3: Det er et blankt ark du har foran deg her. Jeg er god på køddedans. Så lenge konteksten er kødd og tull, så er jeg ganske god. Så jeg får bare prøve å skru av den ironibryteren, og så stå i det. Jeg er jo ikke så veldig glad i tettsittende, glittrende paljettjakker. Men kanskje de også utvikler seg i løpet av sesongen. Men jeg tenker, hun kostymedama, jeg håper hun starter litt plaint. Og så får vi gønne på etter hvert.
4: Ja, det sa Espen Lervåg til slutt her.

0: Joey.
1: Dette et gjenhør med P4s 5 på.
2: Hallo?
3: Hei, det Aksel.
2: Hei.
3: Hei, det Arvid fra David Andersen som ringer.
2: Hei.
3: Du, det gjelder de forlovelsesringene.
2: Forlovelsesring?
3: Ja. Du har bestilt to forlovelsesringer her.
2: Nei, det ikke.
3: Ja, så det jo 20 000 kroner der som skal betales.
2: Ja, men jeg student i Trondheim og fått det, og ja.
3: Og så går du og bestiller ringer til 20 000 kroner stykker.
2: Nei, jeg har ikke bestilt en ring til 20 000 kroner.
3: Ja, det står jo navnet ditt inni den her, da.
2: Ja, men det noen som har bestilt navnet mitt, da.
3: Nei, hvem kan det være? Hanne som har bestilt dem?
2: Ja, jeg kan gjøre noe.
3: Kunne du, det skulle jo vært en innbetaling på den ene allerede.
2: Ja, men jeg betaler ikke noe som helst, for jeg vet ikke om...
3: Men du gjør det jo veldig ubehagelig for henne hvis du ikke vil betale for den ringen hun har bestilt.
2: Ja, men da må hun ha levert mer informasjon enn navn og nummer,
3: da. Ja da, og hun har skrevet hva det skal være et sitat fra Finn Kalvik. Aldri i livet.
2: Ja.
3: Aldri i livet, min venn, har jeg tenkt på å reise ifra deg. Eller om det skal være fra deg. Hva synes du det skal stå?
2: Nei, det kan jeg ikke svare på.
3: Ifra, jeg synes det hørtes litt tungt ut, da.
2: Nei, jeg vet ikke helt. Jeg må ha snakket om det først. Før jeg vet noe om til det, så må jeg skjønne at jeg ikke kan betale for det.
3: Ja, altså, dere har jo bestilt ringer, og de må betales for.
2: Ja, jeg har ikke betalt noe som helst. Jeg har ikke fått lov engang.
3: Nei, jeg antar jo at det det som planen med disse ringene, da.
2: Nei, men altså, jeg vet ikke noe for lov til å ringe. Jeg har ikke begynt å studere, og jeg har 3000 kontanter, så...
3: Ja, så når hun i et romantisk øyeblikk har bestilt forlovelsesringer til dere, skal du nekte henne det da?
2: Nei, men jeg skjønner ikke til å slå med henne.
3: Ja, så det jo bare å ta opp litt studielån det da.
2: For først må jeg gå litt dybden på det her.
3: Ja, jeg må jo beklage hvis jeg avslører hele overraskelsen der da.
2: Ja, men ja, at denne forlovelsen på gangen er... Ja,
3: men har du ikke snakket om det en gang, eller?
2: Nei, det har kjørt noe tema, faktisk. Vi bor ikke sammen en gang.
3: Dere bor ikke sammen en gang, nei?
2: Nei. Går an til å bestille noe på midten av uten at jeg er med på det?
3: Ja, det gjør det.
2: Bestille en ring på en annen fyr sitt navn, og si at vi har lyst til å kunne måne litt alt for deg.
3: Ja, da ville jeg vel kanskje si at han hadde gått fem på.
2: Ja, så. Fem på?
3: Ja, sånn som de har på radioen, vet du.
2: Nei.
3: Jo.
2: Herregud.
4: Vi skal hilse deg fra Elisabeth og Øystein og Andreas og Lisa, Kristine og Fredrik.
2: Å, herregud.
4: Aksel, ha en ordentlig fin dag.
2: Tusen takk.